і розумію, що я так пишаюсь і серцем радію. Ти такий мужній, чесний і сильний, духом нескорений, чистий і вільний, і мені так спокійно.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
7: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
8: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
9: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

0: Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

прокидатися в хорошому настрої, з понеділка починати тиждень з гарних емоцій. І знаєте, друзі, на собі перевірено, якщо раптом понеділок розпочався, як то кажуть, не так, або ви прокинулися і ступили на цей світ не з тої ноги, то знайте, то все мене. Тому вище носа, взялись до купи і, звісно, починаємо день лише з позитивних емоцій. Мене звати Ірина Навроцька. Я надихаю вас на цей понеділок прекрасний, сонячний, світлий, такий продуктивний тиждень. І нехай все вам вдається. Тому починаємо. Вмикайте хвилю 101.4. Всім добрезного ранку.

Ну, ще кажуть нам синоптики про те, якою буде погода в регіоні. Давайте дізнаємося. Сьогодні понеділок, 27 липня, і протягом усього дня кажуть, що буде хмарно і з проясненням. Але з обіду очікується дощик. Так, його ймовірність близько 50%. Тому, можливо, все і мене, і ті хмари кудись далеко дінуться. Плюс 20 маємо за вікном. Просто зараз максимум буде плюс 25 та плюс 14 вже вночі. Завтра вівторок, 28 липня. Протягом усього дня день буде хмарним і з проясненням. До полуднього подів не очікується. В другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора закінчиться. Плюс 22 на день та плюс 13 вночі.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ніякий літак нікуди у нас не відлітає, а навпаки, друзі, ми будемо скоро вітатися і говорити про те, що сьогодні за день. А я вам нагадаю, якщо ви загубилися посеред тижня, то це понеділок, перший робочий в цьому тижні. Я побажаю, нехай вам він починається лише з гарних емоцій. А навіть якщо якісь негативні вас переслідують, то знайте, що і це мене. Далі ми слухаємо «Ти сподобалась» від гурту «Sky», а за 3 хвилини ми будемо говорити, що за день, про що варто пам'ятати, а кого маємо точно привітати сьогодні.

0: радіо.
1: Наші мої любі, 9:23 на годинниках. Сьогодні понеділок, 27 липня, перший день в цьому робочому тижні і вже 1614 день повномасштабної війни в Україні. Тому віримо, що ми на один день ближче до нашої перемоги, так і ми на один день ближче до нового 27-го року. Так пишуть, що 162 дні залишається до нового року. Такий от вілік. Тому все вам повідомляю. Сьогодні обов'язково маємо привітати усіх медиків, адже в Україні день медичного працівника або ж день медика. Професійне свято лікарів, медичних сестер, фельдшерів, акушерів, фармацевтів, лаборантів, працівників екстреної медичної допомоги і усіх, хто присвятив своє життя охороні здоров'я людей. 2023 року в Україні свято офіційно святкують саме в цей день, 27 липня. Так, і раніше день медика святкували в третю неділю червня. Зміна дати стала частиною оновлення державного календаря професійних свят. Крім того, 27 липня пов'язаний з днем пам'яті святого великомученика Пантелеймона Цілителя, якого вважають покровителем лікарів і всіх, хто допомагає хворим. Так, тобто не забудьте сьогодні привітати усіх людей, усіх медиків, всіх, хто має стосунок до медицини. Тому їм буде приємно. Також день вшанування Волинки. Неофіційне міжнародне свято присвячено одному із найвідоміших музичних інструментів світу. Волинці, що є символом шотландської культури та національних традицій, хоча Волинку найчастіше асоціюють Шотландію, її історія налічує понад 2000 років. Дослідники вважають, що перші подібні інструменти існували ще в стародавній Месопотамії, Єгипті та Римській імперії. Згодом Волинка поширилася по всій Європі, а найбільшою популярністю була саме в Шотландії, де стала невід'ємною частиною військових церемоній, урочистостей та народних свят. Також день трансатлантичного зв'язку, така міжнародна пам'ятна дата, присвячена історичному прориву розвитку комунікацій, прокладанню першого постійно діючого трансатлантичного телеграфного кабелю, який зієднав Європу та Північну Америку. Так, ну і день ходіння на ходулях. Так, таке мистецтво, незвичне свято, яке присвячено мистецтву пересування на спеціальних високих опорах. Цього дня згадують історію ходуль, пробують власні сили в цьому непростому занятті та знайомляться з традиційними різними так народів світу традиціями, ну, так скажу. Ну і якщо у цей день ви маєте величезне бажання комусь щось переказати, привітати, то робіть це. Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, і всюди я так само, абсолютно всюди чекатиму.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: що після цієї композиції Freestyler, так, кожен з нас задав якісь класні моменти свого життя, так? Ну і однозначно прокинувся, так? Тому через доброго раночку, вже 9:39 на годинниках, і час жити то життя. Зрештою, літо, друзі, другий місяць підходить до свого фіналу, і насолоджуємося кожною моменті цього літа, поки воно ще триває. Взагалі, влітку хочеться більше світла, більше простору, більше моментів для щастя, радості і драйву. Тому ви можете освіжити свій дім, додати гарного настрою і зробити собі яскравіших емоцій разом із велюром. Адже вдома ми, направду, проводимо багато часу, і дуже важливо, щоб удома були ті меблі, які будуть поєднувати і сучасний дизайн, і комфорт, і якість. Тому дивани, столи, стільці, шафи, ліжка. Звітайте до велюру, що у Дрогобичі. На вулиці Володимира Великого 7 оберіть ті меблі, які зроблять ваше літо ще більш комфортним.
1: О правах реклами.

0: Так, і направду, це ваше життя, і вам обирати, як жити і де жити. Ну, а я можу вам ще порекомендувати трикімнатну квартиру в ЖК Дробу, саме на неї зараз акція. Якщо ви шукаєте простору квартиру для своєї сім'ї, то є класна для вас пропозиція. Трикімнатна квартира площею 80 квадратів, підлога тепла в подарунок, в кухні, коридорі, ванні, санвузлі, гардеробі, будинок здано в експлуатації, доступні програми «Єоселі» і «Відновлення», ж дві сертифікати та інші державні програми. Тому обов'язково завітайте у відділ продажу і дізнайтеся все, що вам потрібно. 068-551-5155, 068-551-5155, телефонуйте, а сама адреса вулиця Шептицького, 23, до речі, пропозиція на цю квартиру дійсна до 31 липня, тому встигайте скористатись ще цією пропозицією.
1: Правах реклами.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: А я до вас знову ж таки з корисною інформацією. Друзі, знаєте, з понеділка ми завжди щось собі обіцяємо змінити, додати, придбати, оновити. Тому, якщо це стосується вашої оселі, я можу рекомендувати вам однозначно торговий центр «Шах», адже у них саме можна обрати якісну сантехніку, керамічну плитку за доступною ціною, квадратний метр для цього є. Якщо ви шукаєте світло, що буде створити особливу атмосферу, то завітайте у «Артсвітло» та «Артдекора». Якщо ви мрієте про новий диван, ліжко чи якісь матрас німецького виробника, такий, який слугуватиме роками надійно, то вам у «Ню Меблі» на другий поверх. Рекомендую вам торговий центр «Шах», що у Дрохобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

що, пропоную підбувати підсумки 9-ї, послухати свіжесенькі новини, так, що відбулося в світі, країні, в регіоні. Ну, а Софія Савчин все вам розповість вже о 10-й, першому випуску, понеділка, 27 липня. Тому після новин знову ж таки повернуся в ефір 101.4, так, і з погодою не перемикайте.

10 означає, що час для першого випуску новин цього понеділка, 27 липня, в ефірі 101.4 FM. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: Захищаючи Україну від російського агресора, загинув мешканець села Нагоєвичі Дрогобицької громади Олексій Богданов 1995 року народження. Народився Олексій у Маріуполі, працював слюсарем на заводі, а у квітні 2021 року був призваний на військову службу за контрактом. 23 липня, будучи у відрядженні, чоловік загинув від ушкодження внаслідок воєнних дій, від ураження автомобіля в Півдроному районі населеного пункту Підгірне Запорізької області під час виконання бойових завдань. Про прибуття траурного кортежу в Дрогобицькій міській раді повідомлять додатково. Вічна пам'ять герою.
1: Новини.
0: Вночі армія Росії запустила по Україні 147 ударних безпілотників. За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 123 з них. Про це зазначають в повітряних цілях. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях. У Чернігові завершили ліквідацію наслідків вчорашньої російської атаки. Кількість постраждалих зросла до 25. На жаль, двоє людей загинули. За висновками поліції, російський реактивний безпілотник «Герань-4», яким атакували супермаркет АТБ в Чернігові вчора вдень, був обладнаний відеокамерою. За словами Тимошка, росіяни били по цивільному об'єкту цілеспрямовано і задля найбільшої кількості жертв. У Запоріжжі внаслідок удару російськими кабами загинув 67-річний чоловік. 22-річного чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Його життю нічого не загрожує, зазначив очільник ОВА Федоров. Внаслідок російської атаки на Дніпро виникла пожежа на території приватного будинку. Вибухова хвиля пошкодила вікна в кількох багатоповерхівках, а також автівки та магазин. Інформація про поранених уточнюється, зазначає керівник ОВА Ганджа.

0: Тому що у Дніпрі поширився запах аміаку, як пояснили в ДСНС. Внаслідок ранкової атаки було пошкоджено трубопровід аміаку. Надзвичайники вже ліквідували наслідки аварії. Загрози для населення немає.
1: Новини.
0: Вночі безпілотники атакували Білгородську та Ростовську області Росії. В останній, схоже, ціллю був місцевий морський порт. Влада регіонів заявила про 2 загиблих та 17 поранених. Ростовський морський торговельний порт, за інформацією самого підприємства, є універсальним перевантажувальним комплексом. Є морським, незважаючи на розташування в річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну і обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття і закриття державного кордону для міжнародних суден. З порту виконуються рейси до країн Чорноморського та середземноморських басейнів. Вночі військові департаменту безпілотних систем ГУР Міноборони України вистежили російський ЗРК С-400 «Тріумф» на території тимчасово окупованого Криму і спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96L6 зі складу комплексу. Напередодні ж сили оборони уразили об'єкт «Чорноморнафтогазу», ретранслятор управління ударними безпілотниками і ще низку військових об'єктів росіян. Про це повідомив Генштаб. Крім того, там підтвердили ураження Тюменського НПЗ, яке сталося 25 липня. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив про оновлення переліку пріоритетних цілей для ударів на території Росії у відповідності з реальним впливом на державу-агресора. Дистанція для ураження вже становлять понад 3000 кілометрів, триває нарощування українських спроможностей діяти на більші дистанції. Такими були перші новини понеділка. Наступний випуск буде об 11:00 і до 15:00 включно. Тепер в ефірі чекайте Ірину Навроцьку. Всім чудового старту робочого тижня.

0: що, давайте далі про погоду на початок нової години говорити. Ну, а партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Клініка щедрує пацієнту впевненість за будь-якої погоди. Про них детальніше за мить. Сьогодні 27 липня, понеділок, день обіцяє бути хмарним та з дощем, вже з обіду 25 на день та плюс 14 уночі. Завтра у нас вівторок, 28 липня, мінлива хмарність, дрібний дощ з обіду і до вечора, плюс 22 на день та плюс 13 вночі. Притом вже кажуть, в середу буде сонячно, ясно і тепліше, 23 на день та плюс 12 уночі. А далі про Макс Дентал Клінік і те, що тут взагалі все починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що бачить лікар. У Макс Дентал Клінік лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а те, що можна гадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний. Без сюрпризів, крісі чи чеку. Просто поміняти пломбочку, то не про Max Dental Clinic. Тут дивляться глибше, аби виглядали зуби добре і служили надійно. Тому запустись на консультацію за номером 093-993-9456. 093-993-9456. Локація Другобич, вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

0: І знову ж таки, друзі, встигаю нагадати вам про те, що вже скоро завершується липень. І що то означає? Що ви поки ще маємо липень, встигаєте придбати собі квартиру із класною пропозицією. Бо саме зараз ЖК «Ядро» дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Теплу підлогу буде на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробі. Тому сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, будинок зданий в експлуатацію, є програма «Оселя», є відновлення, житлові сертифікати, а сама локація у Другобичі на Шептицького, 23. Тому телефонуйте чи пишіть в Інстаграм «Ядро Сіті», номер 068-551-5155, 068-551-5155. Запуститесь на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Ця спасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
8: Здається, мені вже досить.

Так, мої любі, дуже скоро ми з вами будемо мати змогу поспілкуватися, тому якщо ви так сильно прагнете щось комусь сказати, привітати медиків сьогодні, до речі, з професійним святом, то робіть це, не будьте скуповані на слова Viber, Telegram, Facebook, Instagram. Ми всюди, я чекаю на кожен ваш привіт. А ви знаєте, понеділки можуть починатися по-різному, але головне, щоб навіть якщо день почався не з гарного настрою, ви собі його покращили. Я знаю, де покращиться настрій, чимось смачненьким, удобуш. Тут випікають піцу в легендарній дровяній печі Валеріані. А тісто проходить холодну ферментацію, готується з італійського борошна капуту, в результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який буде запам'ятовуватися. Якщо ви любите бургери, то вдобуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без субпродуктів, зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу, а ще ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які необмінно захочеться скуштувати. Тому Добуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Рошевського, 57-10. До речі, у них ще є доставка, 600 гривень вона безкоштовна. Добуш – це смак, який створений з любові до кожної деталі. Ну і це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. Тож 50% знижки на табір, якщо приходиш із другом у «Зефірі» з 3 по 7 серпня. Запросіть друга до табору «Зефір» і отримайте 50% знижки. Замість 800 гривень – лише 400 за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати басейн, разом обідати, разом танцювати на дискотеці вечірній і відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні. Нагадую, що «Зефір» у Дрогобичі на Маневицькій 5А, пишіть їм інстаграм «Зефір.дро». У них є сайт www.zefir.center або усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами.

Зараз, друзі, приходжу до привітики. Пиш нам Тетяна, вітаю свою маму, найкращу світі мою сестру з професійним святом. Маму звати Марія, так? То від Тетяни найкращий привіт. І, звісно, ми доєднуємося до цих слів. Нехай мамі робота дається легко. Ну, і здоров'я, звісно, сил, терпіння і... щастя, всього найкращого, так? Усім бажаємо, до речі, так само медичним працівникам. Також передайте вітання для Анічки. Поставте нам щось позитивне. Обов'язково поставимо, Анічку. Вам щось особливе. Доброго ранку. Вітайте, будь ласка, масажний кабінет санаторії Карпати, кабінет 74, масажний кабінет 58. З днем медика. Музику поставте на ваш смак. Дякую. Вітаємо, звісно. Масажний кабінет санаторії Карпати, 74 кабінет та 58 кабінет. Вам сил, здоров'я, терпіння і натхнення до роботи. І Оксі тут і хто. Доброго ранку, Іринка. Дуже рада вас чути. Вірвалися в цей понеділок ритмічною енергійною. Всім легко і вдалого цього робочого тижня. Вітання всім слухачам. Для настрою буду рада почути Цибульську «Ти танцюй, моя кохана». Дякую, аж підскакую. Ця пісня вже вривається у наш ефір. Тому, Оксі, вам вітання. Ну і продуктивного вам тижня усім.

0: Вже 10.42 на годинниках в Україні. Час рухатися далі, а далі час мені нагадати вам трохи корисної інформації. Йдеться про м'яку лінію. Знаєте, треба собі з понеділка дарувати гарні емоції. Ну і якщо ви так хочете максимально кайфувати від відпочинку вдома, такого навіть пасивного, то вам треба подбати про якісні надійні меблі. Дивани, ліжка, столи, стільці – усе є у м'якій лінії. Меблі для моментів, які мають значення. До речі, без листкового реформування також у них є стрийська 105 навпроти газової.
1: Правах реклами.

0: Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: 10:55, так, друзі, час підбувати підсумки ще однієї години спільно на твоєму рідному радіо. Так, не я скажу вам, що ми точно з понеділка собі завжди щось обіцяємо змінити, додати, забрати, ну і оновити, зрештою. Тому я бажаю вам, нехай ваше оновлення у оселі буде легким. Це можливо лише, якщо ви завітаєте в торговий центр «Шах». Адже у них все з легкістю можна обрати. Якщо потрібна сантехніка і керамічна плитка, то квадратний метр. Світильники, бра, лампу у «Артсвітло» та «Ардекора». Якщо ж якісний матрац, новий диван, ліжко чи постіль, текстиль, то вам у «Нью Меблі». Дрогобич, вулиця Грушевського, 58, торговий центр «Шах». Дрогобич, вулиця ще раз Грушевського, 58. Ви можете зробити правильний хід для своєї оселі.
1: О правах реклами.
0: Ну а вже за декілька хвилин, рівно об 11, раджу не пропустити свіжі новини від Софії Савчин. Залишайтеся з нами на хвилі 101.4.

президент Володимир Зеленський заявив, для чого були кадрові зміни в Міноборони та в командуванні армією. А у Шептицькому районі в Досвіта внаслідок пожежі загинуло дві людини. Новини 11-ї в ефірі. З вами Софія Савчина.

0: Російська Федерація готує мобілізацію 300-500 тисяч осіб на кінець вересня, початок жовтня. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський і попередив, що КНДР планує надіслати до російського війська ще 30 тисяч своїх солдатів. Іранський режим ж передасть балістичні та інші типи ракет для Росії. Китай тим часом співпрацює з країною-агресоркою у сфері технологій. Президент Зеленський також розповів, що кадрові зміни у Міністерстві оборони та в командуванні армією пов'язані з підготовкою до складної зими та потребою налагодити взаємодію між ключовими структурами оборонного сектору. Додав, що йому був потрібен прем'єр-міністр, який розуміє майбутні виклики і глибоко зосереджений на енергетичних питаннях. Про це все президент розповів в інтерв'ю Sky News.
1: Новини.
0: На Львівщині у Шептицькому районі вдосвіта сьогодні внаслідок пожежі загинуло дві людини. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події з балкону третього поверху виривалися язики полум'я. Рятувальники винесли із задимленої квартири жінку 1934 року народження і передали медикам тіло чоловіка 1956 року народження. За інформацією медиків, на жаль, жінка загинула у лікарні. 21-річному чоловіку повідомлено про підозру за розбій у львівському готелі. За даними прокуратури, на початку липня львів'янин дізнався про значну суму коштів на банківському рахунку одного з відвідувачів готелю у Львові. Він вирішив ними заволодіти і приєднався для цього до компанії, де потерпілий грав в азартні ігри. Дочекавшись слушного моменту, підозрюваний вихопив з рук 21-річного чоловіка мобільний. Коли той спробував повернути свій пристрій, нападник побив його і, погрожуючи, змусив надати доступ до мобільного банкінгу. Разом з потерпілим та присутньою неповнолітньою нападник попрямував до банкомата. Там зняв з рахунку чоловіка 20 тисяч гривень. Через встановлений банком ліміт отримати решту коштів не вдалося. Тому фігурант, погрожуючи фізичною розправою 16-річній дівчині, змусив її віддати банківську картку, переказав на неї ще 33,5 тисячі гривень із рахунку потерпілого і примусив дівчину зняти і ці гроші з банкомату та передати йому. Тепер чоловік під вартою.
1: Новини.
0: На Полтавщині Служба безпеки затримала ще одну агентку ФСБ, яка проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб'єктів регіону, що живлять обласний центр та прилеглі райони. За матеріалами СБУ, студентка місцевого

Свого університету потрапила до уваги ФСБ, коли шукала легкі заробітки в телеграм-каналах. Зловмисниця також об'їжджала регіон на таксі, здійснювала фото та відеофіксацію підрозділів української ППО. Тепер дівчина під вартою без права внесення застави. Такі були новини 11-ї. Наступний випуск лунатиме о 12-й рівно.

0: І так, як завжди, поговоримо про погоду і нагадаю вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість незалежно від погоди. Сьогодні у нас понеділок 27 липня. Протягом усього дня очікується хмарна погода, можливо, з дощем. Плюс 22 маємо за вікном. Максимум буде 25 на день та плюс 14 ночі. Завтра у нас вівторок, 28 липня, буде хмарно та з дощем. Плюс 22 на день та плюс 13 ночі. Щодо середи, то ясно. Без опадів плюс 23 на день і плюс 12 вночі. А тепер детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лікає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе мене. У Max Dental цю невідомість прибрали, працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікари бачать усе, де кістка, ДНР, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. Імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи, не на око, а до міліметра. Тому й менше травм, менше напряків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення строгої вне. Гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Впевнена усмішка за будь-якої погоди. Запуститись на консультацію. Дрогобич Шевченка, 26. Шукайте у мережі або телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: А ви чули про те, що саме в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро» готові подарувати вам дуже класні умови і дуже класні подарунки. У них загалом є всім теплопідлога, хто придбає трикімнатну квартиру. Ця теплопідлога буде у ванні, на кухні, коридорі, санузлі, навіть у гардеробі. Сама квартира 80 квадратних метрів, продумане планування, між іншим діють державні програми, є оселі, є відновлення, житлові сертифікати і будинок зданої експлуатації. Тому можна хоч завтра заселятися. Я рекомендую вам записуватись на огляд своєї майбутньої квартири за номером телефону 068-551-5155. 068-551-5155. І ця пропозиція дійсна до кінця липня. ЖК «Ядро» – це просторо, по-сімейному та тепло.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

дуже прості способи в повсякденному житті зменшити якусь тривожність і стрес, так? І що ж нам кажуть? Стрес став супутником сучасного життя, робота, побут, новини, поспіх. Повністю його позбутися неможливо, але не потрібно, бо він навіть в маленьких дозах корисний, скажу я вам так, але коли напруга накопичується, вона підточує здоров'я і настрій, і, на щастя, є прості способи знизити рівень стресу, і перший спосіб – це усвідомлено дихати. Коли ми нервуємо, дихання стає поверхневим, кілька хвилин повільного глибокого дихання заспокоюють нервову систему, повертають ясність. Це найдоступніший спосіб швидко зняти напругу в будь-який момент. Ще фізична активність – це природний засіб проти стресу, навіть коротка прогулянка допомагає скинути напругу і прояснити думки. Також постійне занурення в тривожні новини і соцмережі виснажує, тому робіть собі такий інформаційний детокс і обмежте собі потік новинний. І так само Інстаграму теж, бо там ідеальні картинки, які можуть якось негативно впливати на нас. Ще нестача сну робить нас вразливими до стресу, тому висипайтесь. Повноцінний відпочинок – це основа душевної рівноваги. Також знаходьте час на приємне хобі, спілкування з близькими і приємними вам людьми, чи навіть наодинці з собою побути. Усе це перезавантажує і повертає ресурс. Не жертвуйте радістю заради нескінченних справ. І нічого не тримайте в собі. Проговоріть те, що турбує з близькими вам людьми або спеціалістом, з психологом, і це вже буде полегшення. Не варто носити тягар наодинці. Кажуть, такі способи точно допоможуть вам зменшувати якісь такі стресові напади на вас. А взагалі, треба собі додавати настрію гарного, гарними моментами, і якщо комусь підіймає настрій гарна компанія, комусь класна музика, а ще комусь смачна їжа, то робіть те, що вам подобається, і отримайте від цього насолоду. А я ж хотіла б вам нагадати про те, що є добуш, і вони не дадуть вам сумувати, вони підіймуть вам настрій однозначно. Ви можете уявляти ідеальний смак, а я кажу не уявляти, а смакувати саме піцею на дровах, ферментоване тісто, соковиті кебаби у них також, великі бургери і м'яско, до речі, вони самі виробляють, так? І також авторські соуси, ніякого майонезу, а соус, який точно в себе закохає. Вище 100 гривень доставка безкоштовна і акція на піцу з понеділка по четвер 3+1, тому раджу скористатися. Добуш, вулиця Грушевська, 57/10. Досить сумних пісень, козаксист тим заявляють нам, так, а ще, знаєте, окрім того, що будемо слухати веселу, класну музику, будемо ще спілкуватися, тому чекаю на кожен ваш привіт, кожне привітання, можете писати в вайбері, в телеграмі, в ватсапі, в фейсбуці, інстаграмі, та куди вам буде найзручніше.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

0: Друзі, вітання усім, переказую від себе, бажаю лише гарного настрою, позитивних емоцій від цього понеділка. І нехай весь тиждень буде відповідно таким самим. Ще маємо вітання від Христини. Позитивного дня бажаю Христина усім, хто слухає радіо, так і для моїх коліжанок. Поставте, будь ласка, Лендо Календо. Поставлю, Христі, звісно, цю пісню для вас і коліжанок. Ну і ще від Петра. Я привіт, гарного дня усім бажаю. Петро просить щось гарне поставити. Звісно, тому, друзі, знаєте, наступні привіти вже менше за годину. А я б хотіла ще вам переказати щирий привіт від Велюру. І насправді Велюр вам знову ж таки нагадує, що вдома ми проводимо дуже багато часу. І треба, щоб меблі в оселі працювали для комфорту нашого із вами. В салоні Велюр знають, хороший диван – це місце для відпочинку, хороший стіл – це місце для важливих розмов, а хороше ліжко – для якісного сну. Тому тут зібрали ті меблі, які не просто заповнюють простір, а робить його особливим. Велюр, Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. І раджу обирати той комфорт, який буде залишатися з вами щоденно.
1: Правах реклами.
2: Йоу, ті!

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 4-98-58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Така цікава інформація для вас. Знаєте, у шахах перемагає той, хто вміє прораховувати свої ходи. А коли йдеться про дім, то найкращий хід буде звітати до торгового центру шах і обрати все для свого дому. Зокрема, в квадратному метрі сантехніка і керамічна плитка і консультант, які знають, що вам порадити, аби ви залишилися точно задоволені на 100% своїм вибором. А якщо ви шукаєте світло, яке створить особливу атмосферу, то завітайте у Арт-Світло та Арт-Декор. Якщо вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрас, то New Меблі. А ще, знаєте, у шах часто бувають вигідні пропозиції і акції, тому час від часу рекомендую до них приходити. І Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Полудневі новини. Понеділка вже за лічені хвилини. Буквально 5 хвилин Софія Савчин вже повернеться в ефір на 101.4. Після новин повернуся до вас з погодою. Будьте з нами.

0: загинув захисник України, 33-річний уродженець Дрогобича Євгеній Рязанцев. Він мешкав на вулиці Івана Франка, навчався в Дрогобицькій школі номер 15, а потім вступив до Дрогобицького ВПУ номер 19. Там здобув фах будівельника. Після проходження строкової служби Євгеній Рязанцев опанував військову спеціальність в навчальному центрі у селі Старичі Яворівського району. Бойовий шлях боєць розпочав ще у 2015-му у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи сухопутних військ ЗСУ. Далі військовослужбовець продовжив захищати батьківщину в складі Національної гвардії. Там служив з перервами. Останнім місцем служби старшого солдата Євгенія Рязанцева стала військова частина 3018 бригади швидкого реагування «Рубіж». Він виконував там обов'язки стрільця. На жаль, 12 липня у Києві життя захисника обірвалося. Траурний кортеж з тілом захисника прибуде на перехрестя героїв у середу 29 липня об 11:00. Похорон буде у соборі Пресвятої Трійці в Дрогобичі об 11:30. Поховають захисника на Алеї Слави в Дрогобичі. Вічна пам'ять герою.
1: Новини.
0: Внаслідок атак кабами по Запоріжжю поранено двоє людей – чоловіка та жінку. Пошкоджено авто та будинки. До 11 зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії по виставці озброєння на Київщині 24 липня. Від отриманих поранень у лікарні помер чоловік віком 66 років, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі Україна уразила експортний термінал в Ростовській області, а також нафтові об'єкти у Ярославському регіоні та в Удмуртській Республіці Росії. Про це президент написав у Телеграмі.
1: Новини.
0: За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 45 дорожньо-транспортних пригод, 5 з яких з потерпілими. Одна особа загинула, а ще 7 були травмовані. Про це повідомили в поліції Львівської області. Зокрема, відомо, що в одному із сіл Львівського району 22-річний мешканець Яворівського району не впорався з керуванням мотоциклом «Ліфан» на ґрунтовій дорозі. Він виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з деревом. На жаль, він помер на місці події. А вже сьогодні вночі у Стрийському районі у ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, мешканець Нового Роздолу. За даними слідства, 24-річна водійка «Шкода Фабія», виконуючи поворот ліворуч для заїзду на подвір'я, не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу, внаслідок чого сталося зіткнення. Неповнолітній водій загинув на місці, а його 14-річна сестра, яка була пасажиркою мотоцикла, була госпіталізована. Більше до теми. На Закарпатті 31-річну водійку засудили до 8 років ув'язнення за ДТП, в якій загинули мати і 13-річний син. Прокурори довели, у грудні 2025-го на автодорозі Київ-Чоп засуджена, керуючи автомобілем Nissan Pathfinder, грубо порушила правила дорожнього руху, виїхала на зустрічну, там зіткнулася з автомобілем родини з Відниці, що поверталася додому після відпустки. За кермом потерпілих був чоловік, поруч з ним їхала 48-річна дружина, а на задньому сидінні – 13-річний син. Автомобіль рухався своєю смугою.

0: Мовою. Всі члени родини були пристебнуті пасками безпеки. Від отриманих травм хлопець загинув на місці, його мати померла в лікарні через кілька годин, не приходячи до тями, а батько отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Суд також частково задовільнив цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди.
1: Новини.
0: Такі новини 12-ї години, о 13-й почуємося знову.

0: Ми ще давайте про погоду дізнаємося. І нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic та та клініка, яка дарує пацієнту впевненість незалежно від погоди, а завжди. Друзі, детальніше за мить про них, але скажу, що сьогодні, понеділок 27 липня, очікується марним та з дощем 24 на день та плюс 14 уночі. Опади у вигляді дощу з обіду й до вечора. Завтра вівторок, 28 липня, мінлива хмарність, дрібний дощ, цілий день, так, подекуди буде стихати, але з'являтиметься плюс 22 на день, плюс 13 вночі. В середу сонячно, без опадів, ясно, 23 на день, плюс 12 вночі. В четвер так само ясно, навіть тепліше, 26 на день та плюс 15 будемо мати уночі. Продовжую про Max Dental Clinic. Ясно, це те, що згадують в останню чергу, але даремно. Якщо кровить під час чищення з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно, просять допомоги. Якщо увагу не звертати вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спершу складають вашу пародонтальну карту, а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясно без болю під анестезією. В результаті ясно перестають кровити, зникає запах, зуби стають знову міцними. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: Правах реклами.

0: Справжню любов ви знайдете у житловому комплексі «Бізнес» класу «Ядро». Саме зараз подарунок. Вони дарують кожному, хто придбає трикімнатну квартиру, теплу підлогу. Ось так ЖК «Ядро» любить кожного з вас і правильно, що ви стали частиною їхнього комплексу. Тож тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть гардеробні. Сама квартира 80 квадратів, продумане планування, будинок здано в експлуатацію, тому хоч завтра можна заселитися. Діють державні програми «Є оселі і відновлення» та житлові сертифікати. Сам ЖК «Ядро» на вулиці Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте або пишіть в інстаграм «Ядро Сіті» номер 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному. Тобто дозвольте собі жити по-новому вже і сьогодні. До речі, далі про це і композиція від Аліни Гаросу. І це була реклама.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гризти.

0: Є радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
2: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Не забула нагадати вам, що сьогодні ще й таке свято, ну як свято, день народження гамбургера, так, і скажу я вам, що в США гамбургер вважають такою повноцінною стравою, а цей день одним з неофіційних національних символів, так, і врешті світу ця їжа популярна завдяки смаковим якостям, поживності, доступність. Така для вас цікава інформація, що щосекунди тільки в мережі McDonald's продається 75 гамбургерів, тож не дивно, що просіяли такі апетитні булочці з котлетою, люди присвятили навіть особливе свято, то щороку, 27 липня, у світі прийнято відзначати день народження гамбургера. Так, друзі, я думаю, що тут і в Макдональдс не треба їхати, тим паче в нашому регіоні його не дуже є, так? Але точно завітати варто у Добуш, щоб скуштувати їхній особливий бургер. Їх готують лише зі свіжесенького м'яса власного помелу, без продуктів, зайвих компромісів, домашні соуси також створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу, а також меню у них піца з легендарної дровяної печі Валеріані, також у них салати, охолоджуючі різні напої. Якщо у вас немає змоги прийти, то можете замовити доставку, 600 гривень вона безкоштовна. Ну і раджу шукати їх в інстаграмі Добуш, також сама локація на вулиці Грушевської 57/10, і піца також з понеділка по четвер, акція на неї 3+1. Тому чекають завжди на вас у Довбуші, бо це той смак, який створений з любові до кожної дрібниці, до кожної деталі. Грушевської 57/10 у Дрогобищі. Знову ж таки, повторюся для вас. Ну, а дуже скоро, нагадаю, що ми будемо слухати ваші привіти і привітання, тому обов'язково напишіть важливі слова своїм близьким. Привітати сьогодні з Днем медика усіх причетних. Далі будемо слухати Мері із композицією «Ромео». Так, тому та романтична композиція далі в нашому ефірі. А за лічні хвилини знову повернуся.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. – 3 по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» і отримайте 50% знижки, 400 гривень за день замість 800. Бо найкраще спогади дитинства – це разом стрибати у басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці, відкривати нові пригоди щодня. Тому усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Сама локація «Зефіру» – Другопочерневицька 5А, шукайте в інстаграмі «Зефір.Друг» або на сайті www.zefir.центр.
2: На правах реклами.

0: Так, друзі, вітання вам усім від мене особисто. Бажаю вам класного понеділка, легкого і позитивного, так? Бо якщо почати тиждень з позитиву, то я думаю, що він так само і весь їм промайне. Тому, друзі, ще маємо вітання від Галини, яка доєднеться до мене. Усім позитивного дня бажає Галинка. Просить поставити Кисельова «Бітримбіт». Галю, звісно, буде ця композиція. Також вітання є від Яни. Гарного настрою усім бажаю. І прошу щось українське. Тут дуже пасується композиція, якраз Кисельова, тому будемо слухати. Ну і ще вітання вам, як завжди, такі м'які, приємні, теплі, лагідні, ніжні. Ще багато можна передати епітетів від м'якої лінії, бо м'яка лінія заповняє. Якщо ви хочете швидесенько так змінити настрій у своїй оселі на кращий, покращити його, то треба зробити вдалі покупки. І саме не за всі гроші світу у м'якій лінії можете придбати, окрім меблів, дивани, ліжка, столи, стільці, ший, світильники і люстри. Безвідсоткове розтермінування, сама локація, настройський 105, відразу на протигазовий. Тому радж відвідати.
1: А правах рекламу.

Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Так, та Анатолій Говорадло. Ні, я не ту кохав, наш в ефірі. Так, ну і іноді ми справді можемо робити не ті якісь вибори в житті, але це життя і тут не вгадаєш, як то кажуть. Але однозначно, якщо стосується щось ремонту, змін в оселі, то правильно буде обрати для цього торговий центр «Шах». Ремонт оновлення або просто бажання зробити дім ще більш красивим, то для вас є торговий центр «Шах». Все для оселі зібрано в одному місці. В метрі квадратному сантехніка, душові ванни, плитка, все для необхідне для ванної кімнати. У арт-світло та арт-декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які дадуть простору настрою особливого характеру. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в магазинах діють акції і спеціальні пропозиції. Тому завітайте в «Шах». Дрогобич, Рушевського, 58.
1: На правах реклами.

росіяни вдарили по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону, а також у Харкові є новий приліт по АЗС. Новини 13-ї в ефірі Твого радіо. І з вами Софія Савчина.

0: Вночі росіяни вдарили по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону. Під ударами опинилися ті судна, які залишаються заблокованими в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення і не здійснюють комерційних рейсів. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. А у Харкові новий приліт по АЗС. Є двоє постраждалих, в них гостра реакція на стрес. За словами міського голови Ігоря Терехова, на місці працюють профільні служби. Ігор Терехов також повідомив, що в Харкові від початку повномасштабного вторгнення Росії зруйновані близько 14 тисяч будівель, серед них майже 10 тисяч – це житлові будинки. Серед великих міст Харків має найбільше руйнації взагалі в Україні, наголосив він в інтерв'ю Радіо Свобода і зазначив, що відбудову стримує брак фінансування. Цього року місто не отримало жодної державної субвенції і також є нестача кадрів, оскільки багато працівників комунальних служби тепер служать у ЗСУ, додає мер Харкова. Росіяни змінили тактику ударів по Україні. Тепер б'ють більше балістикою і вдень. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, впродовж минулого тижня росіяни випустили понад 50 балістичних ракет. Ворог хоче досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку збройних сил і сил оборони. Також, коли всі звикають, що балістика летить вночі з 2 до 4, завдаючи ударів зранку, ворог намагається досягти певних цілий саме раптовістю, пояснив Ігнат.
1: Новини.
0: Головному організатору військової виставки в Бучанському районі Київської області, куди ракетами поцілили війська Росії, обирають запобіжний захід. Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, повідомляє і наполягає про тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, внаслідок цього удару загинули 11 людей, близько сотні ще дістали поранення, постраждали будинки та інше майно місцевих жителів у районі проведення заходу. Європейський Союз розглядає новий підхід до запровадження санкцій щодо Росії після того, як Греція блокувала ухвалення останнього масштабного пакета. Про це пише Financial Times. Однією з ідей, що набирає популярності як у Єврокомісії, так і серед найбільш проукраїнських країн-членів, є узгодження і впровадження санкцій окремо або невеликими тематичними пакетами. Посадовці переконані, що це знизить ризик затримки заходів через національні вето. Україна вимагає реакції Польщі після нападу на українців у Вроцлаві через, як стверджується, їхній акцент. Генконсульство України у Вроцлаві направило офіційний запит до Національної поліції Польщі та очікує на офіційну інформацію щодо інциденту. У разі підтвердження обставин Україна розраховує на швидке та об'єктивне розслідування, встановлення мотивів нападу і притягнення винних до відповідальності. Також заявили, що останнім часом в Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України.
1: Новини.
0: Перед судом постане 41-річний львів'янин, який зберігав у гаражі майже 2 тонни спирту для виготовлення сурогату. Прес-служба Львівської обласної прокуратури інформує, що з серпня по жовтень минулого року в Солонці чоловік облаштував у гаражі підпільний склад сировини для виготовлення спиртних напоїв. Склад і властивості накопичених компонентів повністю дозволяли виготовляти з них великі партії фальсифікованого алкоголю. І на завершення, американський виробник чипів NVIDIA хоче допомогти OpenAI збудувати один з найбільших дата-центрів для штучного інтелекту у світі. Для цього компанія обговорює угоду на 250 мільярдів доларів. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Оскільки

OpenAI – компанія без високого кредитного рейтингу, NVIDIA готова виступити її гарантом. Ця гарантія покриває лише оренду і будівництво, а за самі чипи OpenAI сплатить окремо ще приблизно 350 мільярдів доларів. Дата-центр будують в штаті Огайо на території колишнього заводу зі збагачення урану. Загальна вартість комплексу з чипами перевищить 500 мільярдів доларів, а споживання сягне 10 гігават, як кілька мільйонів будинків. Першу чергу запустять у 2028 році. Наступна порція новин буде о 14:00 рівно. В ефір зовсім скоро ж повернеться Ірина Навроцька.

0: І ще, друзі, дізнаємося про погоду. Ну, а партнером нашого метеопрогнозу є стоматологічна клініка Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість в собі за будь-якої погоди. Детальніше за мить розповім вам. Ну, а сьогодні, нагадаю, понеділок, 27 липня, день обіцяє бути хмарним та з дощем. Зрештою, вже бачу, що невеликий дощ і крапає в регіоні. І, можливо, скоро він припиниться. 24 максимум на день, плюс 14 вночі. Завтра вівторок, 28 липня, плюс 22 на день, плюс 13 вночі, хмарно з пряснем, з опадом у вигляді дощику. В середу сонячно, 23 на день, плюс 12 вночі. В четвер теж сонячно, ясно, 26 на день, плюс 15 градусів матимемо вночі. Далі продовжу про Max Dental Clinic. Знаєте, друзі, якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку в кіно, то це реально без болю. Керамічні вініри – тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тоненьку керамічну оболонку, яка лягає на зуб як нова. І ось чому сила вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляють зблизька, виглядає все природно, не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, кольори, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави, і вона служить довгими роками, а при довгому догляді і десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи варто спершу щось підлікувати. Max Dental Clinic – це впевнена усмішка, якою хочеться ділитись. Шукайте у мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Ну що, ви готові здійснювати свої мрії просто сьогодні? Так, у перший день цього тижня, бо чому б і ні? Ну, якщо ви мріяли так довго про квартиру, але якось здавалося, що немає можливості, то знаєте, що ЖК «Ядро» таку можливість вам чудово дає. У них і програма є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. І саме зараз ЖК «Ядро» дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога буде на кухні, коридорі, ванні, санвузлі, навіть в гардеробі. Будинок зданий в експлуатацію, тому можна хоч завтра заселитися. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 в Другобичі. Пишіть в інстаграм «Ядро Сіті» або телефонуйте для запису на огляд своєї майбутньої квартири 068-551-5155. 068-551-5155. Я мало не забула, пропозиція на цю квартиру, на цей подарунок до 31 липня включно, тому встигаєте.
1: О правах реклами. Твоє радіо. Твоє радіо. Реклама.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
8: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Друзі, дуже сподіваюся, що ви вже пообідали, маєте настрій далі працювати. Якщо ж ні, то не проблема. Я рекомендую замовляти смачнесеньку доставку із дому. До речі, можна піцу замовити. Вона буде легка для вашого шлунка, але мега смачна. І піца, акція на неї з понеділка по четвер 3+1. Від 600 гривень добуш доставка безкоштовно. Крім піци, ще є соковиті кебаби з авторськими соусами, без майонезу, бургери, які котлети роблять вони самі, до речі. Тому добуш, другобучий смак має характер. Грушевського 57/10. Так, ну а дуже скоро ми з вами будемо ближче, ми будемо спілкуватися, тому чекаю на кожен ваш привітик та привітання. Пишіть за лічні хвилини, обіцяю, що повернусь.
1: Твоє радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає більш яскравим, коли поруч найкращий друг. Тож 3 по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір», отримайте 50% знижки, 400 гривень за день замість 800. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці і разом відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга та подаруйте літо, яке згадуватиметься довго. Другого Чернівецька 5А, всі деталі на сайті www.zefir.center, можете писати і в інстаграмі zefir.dro або ж телефонуйте за номером 0800 33 59 54. 0800 33 59 54.

Так, а тепер що ж тут з привітиками вашими? Пиш нам на Тетяна. Позитивного настрою всім бажаю. Прошу гарну пісню у цей сумний понеділок. Хочу щось позитивне. Звісно, будемо підіймати настрій, хто його десь так загубив, будемо його шукати. Ну і, звісно, ставити щось класне. Ще вітання є від Наталії. Позитивного дня бажає вона своїм коліжаночкам. Просить, будь ласка, щось від Скрябіна. Можна поставити? Можна поставити. Звісно, буду лати іще одна пісня про любов від гурту Скрябін. Також добрий день. Привітайте учителя іноземних мов Бориславського ЗСО-3 Оксану Васильівну Сороку Стефанчук з черговим днем народження. Побажайте здоров'я, міцного натхнення, витримки і побільше щасливих моментів у житті. З повагою, колега Ігор Васильович, і поставте їй музичний подарунок, композицію з днем народження. Ми, звісно, вітаємо також Оксану Васильівну з гарним днем, особливому році, з днем народження. Нехай всі ті побажання, які вам щиро побажають, обов'язково здійсняться. І усього вам найкращого. Ну і прийміть такий музичний дарунок.

0: І перш ніж ця композиція вірветься в наш ефір, пісня про любов. Так, я нагадаю, що дуже важливо ще любити, турбуватися про себе, свій комфорт, затишок і тепло, ну і цілковиту гармонію. Тому, якщо ви так вдома бажаєте оновити меблі, то за м'якими і не тільки меблями завітайте у Велюр. Бо насправді вдома ми проводимо багато часу і важливо, що все було так, як треба, якісно, надійно. Тому диван, ліжко, стіл, все можна обрати у Велюр. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі.
1: В рамках реклами.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: що, друзі, ще дуже, ще трішечки, і дуже скоро ми будемо дізнаватися про те, що відбулося в світі, в країні, в регіоні. Тому дочекайтеся новин о 14 вже від Софії Савчин. Мені б хотілося вам нагадати вже не вперше про те, якщо з понеділка ви таки наважились на зміни і на ремонт, то я побажаю вам успіху, терпіння і натхнення. А от за натхненням точно вам варто завітати саме у торговий центр «Шах». Саме зібрано в одному місці усе. В метрі квадратному керамічна плитка і сантехніка, варт, світлотар, декор, світильники, бра та аксесуари, які додають характеру і настрою вашому простору. Ну а на другому поверсі – нью-меблі. Ліжка, матраци німецького виробництва, дивани, столи, постіль і текстиль. І найприємніше, що часто в магазинах торгового центру бувають акції «Шах Дрогобич-Грушевського, 58».
1: О правах реклами.

Агенти ФСБ намагалися ліквідувати українських військових на нібито благодійній вечірці, а поліцейські проводять перевірку за фактом прослуховування російськомовних пісень у Дрогобичі. Новини 14-ї вже в ефірі. І з вами Софія Савчен.

0: Бориславська, Горішня Брама, Грушевська, Острийська, Володимира Великого, Будівельна, Нафтовиків, мікрорайон Млинки, площа Ринок і на прилеглих вулицях, а також у Стебнику, у селах Модричі, Реневичі, Михайлевичі, Почуєвичі, Доброгостів, Улична і Довголука, Гірне та Любенці. Мікрорайон вулиці Євгена Коновальця в Дрогобичі буде забезпечений водою з резервуарів. За фактом прослуховування російськомовних пісень в Дрогобичі поліцейські проводять перевірку. Сьогодні під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили публікацію з відео, на якому зафіксовано суперечку між громадянами. Особи учасників конфлікту встановлені, інформує поліція. На відео видно, що все відбувається на залісі коло альтанок. Чути, як жінки, які відмовляються вимкнути російську музику, заявили, що вони з Донецька і що, мовляв, війна почалася через Захід України.
1: Новини.
0: СБУ затримала двох агентів ФСБ, які намагалися ліквідувати декілька десятків українських військових, організувавши для них нібито благодійну вечірку. Насправді її організували російські спецслужби. Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані Росією дистанційно через телеграм-канали з пошуку легких грошей. Погодившись на співпрацю, ці агенти спочатку виконували тестові завдання, робили фото і відеофіксацію окремих об'єктів і здійснили підпал автомобіля Сил оборони. Згодом, аби заманити українських військових на нібито тематичний захід, ці фігуранти зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку у низці місцевих телеграм-каналів. За задумом ворога, під час проведення заходу агенти мали підсипати в напої сильнодіючі речовини, вживання яких призводить до летальних наслідків. Відвідати вечірку погодилося декілька десятків осіб, більшість з них є представниками Сил оборони. Паралельно з цим фігуранти отримали завдання від куратора виготовити потужну бомбу із вибуховою частиною на 10 кілограмів. Співробітники військової контррозвідки спрацювали на випередження. Тепер фігуранти під вартою без права внесення застави. Від початку липня російські атаки знищили понад 1,5 мільйона примірників українських книжок. За словами віце-прем'єрки з гуманітарної політики та міністерки культури Тетяни Бережної, через систематичні атаки Росії видавництва зазнали збитків на сотні мільйонів гривень. Російські ракети зруйнували друкарні, вони спалили склади виробництв і знищили сотні тисяч підручників, які мали потрапити до українських школярів перед початком нового навчального року. Це розповів голова Офісу президента Кирило Буданов. Він назвав такі обстріли свідомим продовженням культурного геноциду, який Москва веде проти України століттями. Також провів паралелі із заходами антиукраїнської політики, яку впроваджували в Російській імперії. У Києві чоловік намагався спалити автомобіль свого психолога, стверджуючи, що той перетворює пацієнтів на зомбі. Як пише прокуратура Києва, чоловік молотком розбив скло автомобіля BMW X5 і кинув до салону пластикову пляшку з легкозаймистою сумішшю. Через займання транспортний засіб отримав суттєві пошкодження, при цьому травми отримав і сам палій. Такі новини 14-ї години, о 15-й буде вже підсумковий випуск, тому почуємося. Тепер в ефір повертається Ірина Навроцька.

0: що ж, ми говоримо далі про погоду. Так, повертаюся ще до 15-ї. Мене звати Ірина Навроцька. Друзі, нагадаю вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнтам впевненість незалежно від погоди. Детальніше за мить розповім про них. Скажу, що завтра у нас же вівторок, 28 липня. День обіцяє бути хмарним і вранці дрібний дощ. До обіду він припиниться. Плюс 22 на день, плюс 13 вночі. Середу 29 липня, плюс 23 на день, плюс 12 вночі, опадів не передбачається. В четвер 30 липня, плюс 26 на день, плюс 15 вночі, сонячно. І завершення липня буде справді спекотним, плюс 30 на день та плюс 17 уночі без опадів. І ще одна тема від Max Dental Clinic. Брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок. Крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм і місце. Сучасні і більш ефективні брекет-системи підберуть для вас післяуду кваліфікований лікар, яка регулярно проходить навчання за кордоном. Також у Max Dental вирішують проблеми з прикусом дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Запуститись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами.
2: Моє радіо.

0: фанатом власної оселі, так, якщо придбаєте її в ЖК «Ядро». Саме зараз дарують вони теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога в коридорі, кухні, ванні, санузлі, навіть в гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже в експлуатації, тому можна хоч завтра заселитися. І діють державні програми. Є відновлення, є оселя, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Тому пишіть в Instagram «Ядро Сіті» або телефонуйте для огляду майбутньої квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному. До речі, акція на квартиру із теплою підлогою дійсна до 31 липня включно. Тому до п'ятниці ще встигаєте зробити важливий вибір у своєму житті. Тож, наважтесь на нього.
1: О правах реклами.

А до речі, розкажіть, як минає ваш день і як загалом життя? Напишіть, адже дуже скоро це вже буде завершальна програма вітань на сьогоднішній день. До речі, сьогодні, як я казала, маємо вітати медиків усіх з їхнім професійним святом. Тому не забудьте, ще маєте чудову таку нагоду. І не забудьте, друзі, щось смачне перекусити або повноцінно пообідати чи повечеряти, а навіть поснідати можете. Є довбуш, і поки ви собі уявляєте ідеальний смак, я рекомендую вам завітати і скуштувати його. Справжня піца на дровах, ферментований кіст, італійське борошно капуто, соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери, також прохолодні освіжаючі напої і акція з понеділка по четвер на піцу 3+1 від 600 гривень. Доставка безкоштовна, тому довбуш Дрогобичі має свій характер, переконайтеся в самі, завітавши. Грушевського, 57/.

0: є радіо.
1: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
0: Соціальна реклама.

І так, мої любі, вітання вам усім, хто лише вікно Кулі 101.4, ну і хто вже з нами від ранку. Тож, зараз прийду до привітів ваших, вам побажаю ж гарного продовження цього понеділка і такого ж гарного продовження цілого тижня. Пиш нам Аня, бажаю позитивного дня, поставте, будь ласка, пісню «Бам-бам-бам» для нас, дівчаток, які завжди з вами. Дякую, дівчатка, що ви з нами, буде ця пісня спеціально для вас. Також від Ігоря вітання, дуже хочу сьогодні вирити квитки в кіно, так і Ігоря, бажаю вам успіху. До речі, квитки в кіно будемо розігрувати за декілька хвилин, тому робіть гучніше і беріть обов'язково участь. Ну і ще від Яни є привіт. Моїй коліжанці Софії передайте вітання і поставте нам щось гарне. Звісно, що поставимо обов'язково, будемо слухати щось позитивне, тому не перемикайте, а вам, дівчата, привіт.

зараз хтось з вас матиме чудову нагоду, звісно, що отримати таку чудову можливість піти в кіно ще й з кимось за компанію. Адже два квиточки стануть вашими за дуже-дуже простих умов, за яких, якщо ви дасте мені правильну відповідь на запитання, що ж зараз в кіно можна подивитися до 28 липня включно, ви можете глянути фільм «Тест на тещу 2». Це комедія. Також комедія-мюзикл «Пригоди», сімейний фільм «Ваяна». І ще «Одіссея», пригоди, фентезі-екшн. Також, друзі, анімація, пригоди, посіпаки і монстряки. А більше інформації можете подивитися на сайті кінозлата.com.ua, а також на їхніх сторінках у Фейсбуці. Тому бажаю успіху усім і кожному. Ну і я сьогодні зупинила свій вибір на фільмі «Посіпаки і монстряки». Так стосуватиметься саме цього анімаційного фільму питання. Ну і нагадую, що відповідаємо тільки у вайбері на номер 067-704-101-4, тільки після слова «вперед». Ну і, друзі, питання буде таким. Де за сюжетом мультфільму посіпаки стають справжніми знаменитостями? В якому місті? Тут три варіанти. У Нью-Йорку, у Голлівуді чи на Бродвеї? Вперед!

0: Отож, за офіційним синопсисом, посіпаки відкорюють Голлівуд, стають кінозірками, але згодом все втрачають. Тож Голлівуд, правильна відповідь. Я вітаю слухачку Софію, номер якої завершується цифрами 846. Вітаю. Ось і чудова можливість сьогодні піти в кіно, бо не сьогодні, а до неділі включно. Дійсні квитки та ще й з собою когось взяти за компанію. Ну, усім побажаю успіху, друзі, уже завтра.
1: Твоє радіо.

І так маю тут декілька ваших привітів та привітань. Перш ніж їх озвучу, хотіла б нагадати, що часто настрій може бути різним. Щось там може не подобатись, але після роботи, після важкого дня ми завжди повертаємось додому і хочеться, щоб вдома нам все було так, як ми собі хочемо. От це ми можемо собі влаштувати. Тому, якщо хочеться швидко додати гарного настрою, почніть із меблів. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих. Тому завітайте, Стройська 105. Напроти газові, до речі, у них безвідсоткове розтермінування, і то той комфорт, який починається із правильного вибору. Тому зробіть вибір, завітайте саме у м'яку лінію. Так, і ще тут є два привіт, які вже мушу озвучити. Привіт твоє радіо. Мама Надія передає вітання своїй донечці Вірусі. Хочу побажати їй смачного обіду під музику твого радіо і нагадати, що я її люблю і пишаюся, що вона у мене є. Пише мама Надія, що чекає розіграшу кіндатру злата. Також відбувся цей розіграш, так Надійка трішки би пропустила, але тим не менше, бажаю вам успіху вже завтра і до кінця тижня у вас теж буде чудова нагода позиматися за квитки в кіно. А вашій донечці Вірусі побажаю смачного, ну і гарного настрою. Зараз класну пісню для неї підберу. Доброго дня, можете поставити, будь ласка, зірочка палай, та хочеться спати в таку погоду. Пише нам Марія. Так, розумію, погода справді така сонна, тому будемо піднімати свій настрій позитивною динамічною музикою. І ця пісня спеціально для вас.

Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.

0: То лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
8: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
9: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на твоєму радіо 067-704-3.

0: що буду, друзі, замить прощатися із вами, але на підсумку хочу нагадати вам ще й трохи корисної інформації, бо, знаєте, дуже можна багато планувати, але ці плани далі слів можуть не заходити. Але якщо ви таки наважитесь, скажімо, на якісь зміни, зокрема, в своїй оселі, то я бажаю, нехай вам все вдасться. Ну, а для цього є торговий центр «Шах». І саме ремонт, оновлення або бажання змінити щось в домі, то у торговому центрі «Шах» все є в метрі квадратному, сантехніка, душові кабіни, ванни, плитка, все для вашого простору. Марцитло та ардекор, світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додадуть характеру і настрою. А от на другому поверсі – нью-меблі, столи, дивани, ліжка, матраци. І найприємніше, що магазини часто бувають акції та спеціальні пропозиції. Нагадую, що «Шах» у Дрогобичі на Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Прощаюся з вами вже до післязавтра. В екватор цього тижня в середу ми з вами знову будемо разом з 9 до 15. Дякую вам за те, що цей понеділок провели зі мною. Так, я бажаю вам гарного продовження цього дня, лише гарних емоцій. Ну і залишайтеся, звісно, на хвилі 101.4 FM. Мене звати Ірина Навроцька. Вже за 4 хвилини тут буде Софія Савчин з підсумковим випуском новин 15-ї на твоєму рідному радіо. Бережіть себе, почуємось. Па-па.

Загинув захисник України, 33-річний уродженець Дрогобича Євгеній Рязанцев. Він мешканцем на вулиці Івано-Франка і навчався в Дрогобицькій школі номер 15. Після закінчення 9 класу вступив до Дрогобицького ВПО номер 19. Там здобув фах будівельника. Після проходження строкової служби Євгеній Рязанцев опанував військову спеціальність в навчальному центрі у селі Старичі Яворівського району. Свій бойовий шлях розпочав у 2015-му у лавах 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи сухопутних військ ЗСУ. Далі військовослужбовець продовжив захищати батьківщину у складі Нацгвардії. Там служив з перервами. Останнім місцем служби старшого солдата стала військова частина 3018, бригада швидкого реагування «Рубіж». Там він виконував обов'язки стрільця. 12 липня у Києві життя захисника обірвалося.

0: повідомила адміністрація морських портів України, мова про судна, які стояли там ще з 2022 року і не виконують комерційних рейсів через російську блокаду. Це вже далеко не перша така атака. Сьогодні МЗС України скликає термінове засідання Ради безпеки ООН. Українські бійці вразили російську пускову установку та радар зенітно-ракетного комплексу С-403 «УМФ» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє ГУР. За даними відомства, операцію провели фахівці Департаменту безпілотних систем ГУР. Організатора виставки зброї на Київщині, по якій вдарили росіяни 24 липня, відправили під варту на 60 діб без права на внесення заставу. У суді Василь Гончарук заявив, що повністю усвідомлює свою відповідальність і запевнив, що співпрацює зі слідством. Від ракетного удару по локації в Бучинському районі Київщини 24 липня, де проводили виставку озброєння, загинуло 11 людей. Майже 100 постраждали. Організатора виставки підозрюють в службовій недбалості. За даними слідства, захід організували без погодження з військовим командуванням та адміністраціями.
1: Новини.
0: Прокурори Сумської обласної прокуратури довели його вину в державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану 58-річного жителя Тростенця, а саме колишнього регіонала. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З лютого 2024-го чоловік співпрацював зі співробітником ФСБ Росії, збирав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та інших військових формувань в Охтирському районі. Після передачі інформації екс-регіонал закликав представника ФСБ оперативно завдавати ударів по місцях перебування українських захисників. Також він отримував завдання підшуковувати інших людей, які готові співпрацювати з ворогом. Засуджений є уродженцем Росії та громадянином України. До проголошення незалежності України він проходив військову службу у кількох містах РФ, а згодом тривалий час був членом місцевого осередку партії регіонів. У суді чоловік вини не визнав.
1: Новини
0: Львівської області. Сьогодні вночі на Стрийщині у ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, мешканець Нового Роздолу. За даними слідства, 24-річна водійка «Шкода Фабія», виконуючи поворот ліворуч для заїзду на подвір'я, не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу і внаслідок цього сталося зіткнення. Неповнолітній водій загинув на місці. Його сестра віком 14 років, яка була пасажиркою мотоцикла, була госпіталізована. А у Шептицькому районі Львівщини в Досвіта внаслідок пожежі загинуло 2 людини. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події з балкону 3-го поверху вирвалися язики полум'я. Рятувальники винесли із задимленої квартири жінку 1934 року народження. Вона, на жаль, загинула у лікарні. Також рятувальники передали медикам тіло чоловіка 1956 року народження. 45-річного львів'янина, який, перебуваючи під вартою у справі про смертельне побиття, налагодив дистанційний збут вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. Його будуть судити. Слідством встановлено, арсенал чоловік незаконно придбав, ще будучи на волі. Далі він облаштував на території області таємні схорони зі зброєю, боєприпасами та вибухівками. Задокументовано 3 епізоди – у лютому, березні і в травні. Загальна вартість всіх партій – 240 тисяч гривень, які перераховувалися на банківську картку фігуранта. Після отримання коштів чоловік надсилав покупцеві фото місць розташування схоронів та їхні географічні координати. Вся зброя та боєприпаси були вилучені. У мене все на сьогодні. Бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савченко.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на В'юск.ua.
5: Лелеку чекали? В капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
6: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільні.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: програма. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до «Юск» з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на «Юск.ua».
3: Лелеку чекали? Капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, Надія, Любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, Надія, Любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
7: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявол.